לובם, אם כן יורוני נמיליון. שאלת ומה בביון, נאיו בי מגביו, דמי יורוני נמיליון. אני מנטו לו, שגוע נלחיה, אני מנטו ללוליו, היה וטון דוי.